Judith Sipuma are na ke bomang ke na go hema medie ya hore re fetele ho muruti motantsi magele se khutlwana ke saka se kgethehileng.

mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.